मन्त्री गोयलः नवदिल्ल्यां भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक व्यापार समित्याः षोडश सत्रे जेट्को व्यापारिक पूर्ण अधिवेशनं सम्बोध्य इदं प्रतिपादितवान्। सतत संवादेन संस्थागत तन्त्रैः प्रवर्धित सहकारित्वेन च भारत ब्रिटेन देशयोः आर्थिक सानिध्यं दृढीकरणाय भारतस्य दृढसंकल्पः वाणिज्य मन्त्रिणा समाहूतः। तेन अभिहितं यत् एतेन उपक्रमेण उभयोः देशयोः उद्यमेभ्यः नूतनाः अवसराः अनावृताः भविष्यन्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन सूचितं यत् दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब राज्यानां केषुचित् क्षेत्रेषु मेघगर्जन पुरस्सरं विद्युत्पातस्य संभावना अस्ति। अद्य आन्ध्रप्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख गिलगित बालिस्तान मुजफ्फराबाद राजस्थानेषु अपि एतादृश्यः ऋतु परिस्थितयः संभाव्यन्ते। एतदतिरिक्तं पूर्वोत्तर भारते हिमाचल प्रदेश केरलं तमिलनाडु पुदुचेरी एतेषु राज्येषु अपि मेघगर्जनेन सह झंझावातस्य संभावना अस्ति इति वार्ताः।

0: अस्मिन् संपूर्ण क्षेत्रे कस्मै अपि आतंकवादी जालाय आश्रय दानस्य नियुक्ति प्रक्रियायाः प्रशिक्षणस्य वित्तपोषणस्य अथवा प्रतिवेशी देशानां विरुद्धं घातुक कार्याणि संचालयितुं किमपि स्थाननं न दीयेत।
1: आतंकवादियों, उनके सहायकों, आपराधिक नेटवर्क, वित्तीय चैनल और सीमा पार गतिविधियों पर सत्यापित तथा कार्रवाई योग्य सूचना का समय पर आदान प्रदान हमारी सामूहिक सुरक्षा को मजबूत कर सकता है।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: आकाशवाणी वार्ताभिः संयोज्यन्ताम् एक्स्पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुसरन्तु अथ सद्यो वृत्तान्ताय च news.AIR.gov.in इति जालपुटम् अवलोकन्ताम्।
0: भारतीय राष्ट्रिय भुक्तान निगमेन सामाजिक संचार पटले संसूचितं यत् यूपीआई अथ सेवा संचालन समित्या उत्सव ऋतुः मनसि निधाय अयं निर्णयः गृहीतः यत् चयनितेषु व्यक्तितः व्यापारी व्यवहारेषु एमडीआर व्यवस्था दीपावली पर्वणः सद्यः अनन्तरमेव प्रवर्त्येत। निगमेन स्पष्टीकृतं यत् अस्य कृते निश्चित दिनांकस्य अधिसूचना पृथक्तया निर्गमिष्यते। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे व्यक्तितः व्यक्तिव्यवहाराः राशिसीमा निरपेक्षाः सन्तः सर्वथा निःशुल्काः एव स्थास्यन्ति। एमडीआर शुल्कं केवलं 2,000 रूप्यकेभ्यः अधिकमूल्यस्य व्यक्तितः व्यापारी व्यवहारेषु एव प्रयोज्यं भविष्यति। अनेन प्रायः 96% व्यक्तितः व्यापारी व्यवहाराः सर्वथा अप्रभाविताः स्थास्यन्ति। सहैव व्यक्तितः व्यक्तिव्यापारी संवर्गे यूपीआई क्यूआर कोड माध्यमेन प्रतिमासं 100,000 रूप्यकपर्यन्तं धनं प्राप्नुवन्तः लघु व्यापारिणः पथ विक्रेतारश्च सर्वव्यवहारेषु 0% MDR लाभं निरन्तरं प्राप्स्यन्ति। भारतेन अद्य स्पष्टीकृतं यत् लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेशः भारतस्य अभिन्नम् अपृथक्करणीयम् अङ्गमस्ति। चीनपक्षस्य न केनापि प्रत्याख्यानेन एतत् यथार्थं परिवर्तयितुं शक्यम्। लद्दाख विषये चीनपक्षेण कृतानां साम्प्रतिक टिप्पणीनां सन्दर्भे संचार माध्यमानां प्रश्नानां प्रत्युत्तरं प्रददन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवोचत् यत् गृहमन्त्रालयेन पूर्वं प्रसारिता विज्ञप्तिः स्वयमेव सर्वं स्पष्टीकरोति। अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषेण 2000तमस्य 26-27 आर्थिक वर्षाय भारतस्य सकल घरेलूत्पादस्य विकासानुपात पूर्वानुमानं वर्धयित्वा 7% कृतम्, यत् जुलाई मासे 14.6% आसीत्। कनाडा देशस्य विदेशमन्त्री अनीतानन्दः अद्यारभ्य द्विदिवसीयायां भारत यात्रायाम् आगमिष्यति। स्वयात्रावधौ सा श्वः विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण कौशल विकास उद्यमशीलता मन्त्रिणा जयन्त चौधरी इत्यनेन च सह मेलनं करिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य अण्डमान निकोबार द्वीप समूहेषु प्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। महिला एशिया कप अथ च एशियन क्रीडासु उच्चस्तरीय स्पर्धासु सर्वश्रेष्ठ योगदानाय भारतीय क्रीडिका शैफाली वर्मा 26-27 सितम्बर मासस्य कृते आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ दि मंथ इति घोषिता। अपरपक्षे भारतीय दलनायकः शुभमन गिल इत्येषः वेस्ट इंडीज दल विरुद्धायाम् एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाम् उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य अनन्तरं पञ्चमं वारं आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ दि मंथ रूपेण नामांकितः इति वार्ताः।
3: आकाशवाणी FM 102.2